0: faccio una pizzu. Rocco, Rocco.
1: Običaj, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
2: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar.
2: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.